0: خاموش ارزا گودے تجات لی آتما شکتی تیت کھری جادو باقی سارا مناچا کھیل چلوٹ ارے اوٹ دیپ انٹاک ساریا جگالا آز آنے ہون داکھو کھرا دھا کے باز
1: ارے پڑا ہمیں تجھے جادو نگری ڈالو ہے نا مات